0: Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.